0: פרוטי אפריקאנס.
1: אינטבואניז ערביק.
2: אתה יכול לדבר עברית?
3: Your life, your stories. רדיו גלובל.
4: מריאם, יעמדו, בונזור, סבא ביאם. קומדה ריבו.